0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku.
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku.
1: Ne, aš ti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, mekan kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitle kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza,

0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

njeno vreme, sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik na trenu,

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.
2: Nisam krunu ni mač, ama ništa nema, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam.

0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

Još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Visoki let. Imaju novi singl koji se zove Kiša ledena, a grupi Visoki let pridružila se Danka. Muziku i tekste napisao je Damir Ljubičić, a u aranžmanu mu se pridružila i Danka. Audioprodukciju obavila je Europe Music Production kuća. Videospot je sniman u Zadru u vili Poš. Poslušajmo pjesmu Kiša ledena, oni su Visoki let i Danka.

0: Radio Centar.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Sisi Keč, 1986.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Level 42, 1989.

0: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: Prošla sam stotine cesta da dođem do tebe.